biniwe chibu biniwe nimu. Bada bako da bazagada. Hey, oh, you can see it. Erade. Yanya ode kra. Yo asi ye boye mu asi amao. Yakotowa na yamao so ye peja. Udini miara miara. Jesus. Obia mo nyankopon.